0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
3: Nýr myndlykill frá símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með símanum.
4: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.
5: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Gámasala á Gorenje þvottavél og þurrkara. Meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
7: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntuðir úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
8: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
9: Hvað ætla þú að vera á rekkjuvögunni? Partybúðin Skeifunni.
10: Það er gott að heyra.

0: hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
1: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
1: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
2: Yeah, break.
3: Okay.
1: Snúum og

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
4: Þessi gömlu góðu.
3: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömlu og góðu. Gullnir og nýju.
3: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
2: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Yeah, boy.
4: Okay.
2: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
5: Tuff,

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
3: Þessi gömlu góðu.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: Á gullbylgjunni
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
5: Morgunstund gefur gullinund með þessum gönnu góðu. Gullinu nýju.
6: Gullbylgjan.
0: Bestu lög allra tíma.

0: Toppbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
3: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
6: Þessi gömlu góðu.
5: Gullbylgjan.
6: Gullbylgjan.

0: tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
1: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo. Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
2: Bylgjan kynir Primetime.
3: Who are you?
4: I'm Chris Hansen.
2: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
3: What's gonna happen to me?
4: What do you think should happen to you?
5: Let's catch us predator!
2: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
6: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Góðan dag, klukkan 7, Smári Jökull Jónsson les fréttir á Bylgjunni. Danir, Bandaríkjamenn og Grænlendingar munu í dag undirrita samning um varnaruppbyggingu Bandaríkjanna á Grænlandi. Greint var frá því á föstu dag að samkomulag þjóðan á milli væri í höfn en samkvæmt frétt danska ríkisútvarpsins ætla Bandaríkjamenn sér meðal annars að byggja upp tvær nýjar herstöðar á Grænlandi. Skrifa verður undir samningin klukkan 2:30 á íslenskum tíma í aðalbyggingu Sameinuðu þjóðanna í New York en lítið vitað smáatriði samningsins. Mette Frederiksen forsætisráðherra Dana sagði á sunnudag að hún hefði ekki skrifað undir samning nema hann væri góður. Fimmtungur íslenskra ungmenna á aldrinum 15-19 ára drekkur orkudrykk einu sinni á dag eða oftar en þetta kemur fram í niðurstöðum samnorrænnar rannsóknar sænsku matvælastofnunarinnar. 36% drekka orkudrykk vikulega eða oftar en töluvert fleiri íslensk ungmenni drekka aldrei orkudrykk samanborði við ungmenni á öðrum Norðurlöndum. Flest þeirra íslensku ungmenna sem tóku þátt í rannsókninni sögðust fyrst hafa drukkið orkudrykk á aldrinum 14-15 ára en vert að taka fram að umtalsvert færri tóku þátt í rannsókninni hér á landi en í hinum löndunum. Bandarísku fréttastöðvarnar Fox News, ABC, CBS og NBC hafa samþykkt að hætta að flytja fréttir af Hvítahúsi Donald Trump Bandaríkjaforseta í mótmælaskyni við ákvörðun Hvítahússins að meina fréttafólki þriggja annarra miðla inngöngu og að viðburði á vegum þess. Trump tilkynnti banni á föstu dag og sagði þá að fréttamönnum CNN, Politico og MS Now yrði tafalaust meinaðar aðgangur á Hvíta húsinu. Sagði hann ítrekuðum falsfréttum ríkisstjórn hans og hann sjálfan að kenna, en miðlarnir hafa höfða mál gegn forsetanum vegna þessa. Ísraelska knattspyrnusambandið hefur gagnrýnt Heimi Hallgrímsson þjálfara írska landsliðsins í fótbolta harlega vegna athugasemda hans þjóðarmorðið á Gaza. Á blaðamannafundi fyrir landsleikjagluggann þar sem írska landsliðið á leik gegn Ísrael var Heimir spurður hvað honum fyndist að mæta landinu og sagði hann meðal annars að Írland væri ekki að spila með þjóðarmorðið heldur gegn. Orð Heimis féllu í grýttan jarfi í Ísrael og í færslu ísraelska knattspyrnusambandsins á samfélagsmiðlunum X er Heimir sagður fáfróður, hræstnari og heimskur og þá skrifar sambandi jafnframt að Ísraelar hafi gert margt gott fyrir mannkynið og fengið Nóbelsverðlaun fyrir. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem Heimir hefur gagnrýnt Ísrael en á síðasta ári furðaði hann sig á því hvers vegna Rússlandi væri meinað að keppa eftir innrás í Úkraínu en engar takmarkanir væru settar á Ísrael eftir það sem búið vera að gerast á Gazaströndinni. Þá skulu líta til veður sem lægð vestur af landinu mun stjórna veðrinu í dag. Það gengur í suðvestan steiningskalda eða allhvassan vind fyrst á sunnanverðu landinu. Skúrir engum sunnan og vestan til. Hiti á bylnu 7-15 stig hlýjast á Austurlandi. Fréttið vera næst lesnar á bylginu klukkan 8 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: málninguna frá Flugger. Flugger litir.
1: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
2: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, Skeifunni 17.
3: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
4: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.
5: Ert þú búin að virkja FIB afsláttinn í Atlantsolíu appinu? FIB félagar fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu. Kynntu þið málið á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
6: Logoflex. Sérsnýðum vörustanda. Logoflex. Verum áberandi. Logoflex.is.
7: Askur er 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
8: Í sérefnum hafa gildin ætið snúist persónulega þjónustu, fjölbreytni og gæði efnana. Við þökkum samstarfið í 20 ár. Sérefni.
9: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
10: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
11: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
12: 20 gram prótein, upp ferskasta leiðin að próteini.
13: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
14: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
15: Bestu lög af

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
2: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Vöndum það sem lengi á að standa. Það sést nefnilega hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
4: Ekkert ís og þís. Aðeins náttúran.
5: Þetta er náttúrulega svona allt yfir þessi líf í sjálfu sér.
4: Fimmaneskjur og 12.000 fuglar. Verðlunamyndin Fuglar og menn er einstök mynd lífið í Loðmundarfirði. Komin í Smárabíó.
6: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
7: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
8: Ökologisk heimat peanutbara, basilikumspesto og fínvelsaði havregryn. Segðu bara salling.

0: Ertu fyrstur, taktu Move.
1: Vaknaðu með Hestens og ertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
2: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
3: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
4: Vönduð tíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.
5: Eitt kort, yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
6: Fjárfestu í heilsunni. Mikið úrval af þrektækjum. Örninn, Faxafenni 8, örninn.is.
7: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
9: Sparró Miklubraut, beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
10: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
11: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
12: Dale Carnegie. Dale.is.
13: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
14: I want to break free.
15: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
16: Yeah, boy.
14: Okay.
15: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
17: So freeing.
18: Þetta er

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Iðnaðar ryksugur frá Húskvarna. Vendel, Tangarhöfða 1.
3: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
4: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
5: Hvernig væri að fara út með veðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni veðar hjá Slippfélaginu.
6: Honky EOS 7, luxusjeppin, 100% rama, kontu og reynsluaktu. BL Safaröða.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
8: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
9: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
10: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stólpigámar.is.

0: bílnöðinum. Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi. Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Líntrija Vírnet.
3: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
4: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
5: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
6: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptuð þér notaðan bíl hjá Brimborg.
7: Þarf að gera við bílinn? Við eigum aðra hlutina í Bílanaust og á bílanaust.is.
8: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
9: Klukkan 8, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Danir, Bandaríkjamenn og Grænlendingar munu í dag undirrita samning varnaruppbyggingu Bandaríkjanna á Grænlandi. Greint var frá því á föstudag að samkomulag þjóðan á milli væri í höfn, en samkvæmt frétt danska ríkisútvarpsins ætla Bandaríkjamenn sér meðal annars að byggja upp tvær nýjar herstöðar á Grænlandi. Óljóst er hvar þær munu rísa, en samkvæmt heimildum Reuters á önnur herstöðin að vera í Narsarsuaq og hinn í Mestersvík. Skrifa verður undir samningin klukkan 2:30 að íslenskum tíma í aðalbyggingu Sameinuðu þjóðanna í New York, en samkomulagið hefur ekki verið birt ennþá og óljóst hvort það byggir á varnarsáttmála Bandaríkjanna, Grænlands og Danmörkur frá 1951 eða algjörlega nýtt plagg. Félag íslenskra bifreiðaeigenda segir stuttan gjaldfrjálsan tíma í brottfararennu í Savia við Keflavíkurflugvöll og hátt refsigjald vera ósanngirni og okur. Félagi kallar hana ræningja rennuna, en ökumenn sem þar aka fá 5 mínútur til að skila af sér farþegum á farangri. Eftir það byrja mælir að tikka og ökumenn eru rukkaður 500 krónur fyrir hverja mínútu. Skorar félagið á Isavia að stækka rennuna. FIB gerði könnun á fyrirkomulaginu hjá 10 flugstöðum í Evrópu og segir félagið að hvergi sér sama fyrirkomulag við líði. FIB gagnrýnir einnig hve fá bílastæði eru í rennunni og segir ökumenn lendaði því að keyra inn í rennuna og komast síðan ekki að til að hleypa farþegum út. Sænsk yfirvöld gagnrýna rannsakan og meint kostningasvindl eftir að kæra barst yfirvöldum í kjölfar þingkostningana í Svíþjóð þann 13. September síðastliðin. Meint brot á að hafa átt sér stað í bænum Borlengi í kjördæminu Dalarna í norður Svíþjóð og hefur sérstök eining sænska ríkissaksóknar embættisins sem rannsakar spillingarmál nú tekið máli til rannsóknar. Ekki vita hvort yfirheyrslur hafi farið fram í tengslum við kæruna, en samkvæmt Aftonbladet eru meðal annars til myndir þar sem sést til einstaklings, taka út peningi hraðbanka og afhenda kjósendum útfylltan kjörseðil þar sem búið var að merkja við nafn eins frambjóðanda. Nánar málið á Vísi. Fimmtungur íslenskra ungmenna á aldrinum 15 til 19 ára drekkur orkudrykk einu sinni á dag eða oftar, en þetta kemur fram í niðurstöðum samnorrænnar rannsóknar sænsku matvælastofnunarinnar. 36% drekka orkudrykk vikulega eða oftar, en töluvert fleiri íslensk ungmenni drekka aldrei orkudrykk samanborð við ungmenni á öðrum Norðurlöndum. Flest þeirra íslensku ungmenna sem tóku þátt í rannsókninni sögðust fyrst hafa drukkið orkudrykk á aldrinum 14 til 15 ára, en vert er að taka fram að umtalsvert færri tóku þátt í rannsókninni hér á landi en í hinum löndunum. Bandarísku fréttastöðarnar Fox News, ABC, CBS og NBC hafa samþykkt að hætta að flytja fréttir af Hvíta húsið Donald Trump bandaríkjaforseta í mótmælaskyni við það ákvörðum Hvíta húsis að meina fréttafólki þriggja annarra miðla eingöngu og á viðburði á vegum þess. Trump tilkynnti banni á föstudag og sagði þá að fréttamönnum CNN, Politico og MS Now yrði tafarlaust meinaðar aðgangur á Hvíta húsinu. Sagði hann ítrekuðum falsfréttum ríkisstjórn hans og hans sjálfan að kenna, en miðlarnir hafa höfða mál gegn forsetanum vegna þessa. Skólastjóri Fjölbrautaskóla Suðurnesja segir stækkun verknáms aðstöðu skólans vera góð fyrstu skref í húsnæðismálum hans. Núverandi skólahúsnæði fyrir bóknám sé hins vegar allt og lítið. Tilkynnt var undirritun viljayfirlýsingar vegna stækkunar verknáms aðstöðu FS fyrir mánuðinum en Guðbjörg Pálsdóttir skólastjóri segir að ræða góð fyrstu skref. Hins vegar sé einnig þarf að stærri bóknáms aðstöðu en hún segir skólan hafa stækka mjög ört. Og nemendur stundinu meðal annars nám í gámum á lóð skólans. Nánar er rætt við Guðbjörgu og Vísi. Ísraelska knattspyrnusambandi hefur gagnrýnt Heimi Hallgrímsson þjálfara írska landsliðsins í knattspyrnu harðlega vegna athugasemda hans þjóðarmorðið á Gaza. Á blaðamannafundi fyrir landsleikjagluggan þar sem írska landsliðið á leik gegn Ísrael var Heimir spurður hvað honum fyndist að mæta landinu og sagði hann meðal annars að Írland væri ekki að spila með þjóðarmorði heldur gegn. Orð Heimis fjallu í grýttan jarðvegi Ísrael og í fæstlu ísraelska knattspyrnusambandsins á samfélagsmiðlunum X er Heimir sagður fáfróður hræstnari og heimskur og þá skrifar sambandi jafnframt að Ísraelar hafi gert margt gott fyrir mannkynið og fengið Nóbelsvelunin fyrir. Samkvæmt Iris Mirror söfnuðust á milli 100 og 200 mótmælendur saman nú í morgun fyrir framan hótelið sem írska landsliði dvelur á og kröfðust þess að Írar myndu ekki mæta á fyrirhugaða leiki gegn Ísrael. Og þá skulum líta til veður sem lægð vestur af landinu mun stjórna veðrinu í dag. Það gengur í suðvestan stinningskalda eða allhvassan vind fyrst á sunnanverðu landinu. Skúrir engum sunnan og vestan til. Hiti á bylnu 7-15 stig hlýjast á Austurlandi. Og fréttir verða næst lesnar hér á bylginu klukkan 9 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
10: Mexíkóst í kvöld.

0: er gullbylgjan.
1: Já, komið þið sæl og blessuð, það Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á gullbylgjunni. Það þriðjudagur í dag, 20. og annar ágúst. Við verðum samferða hér til klukkan 11 í dag. Við förum að sjálfsögðu eins og menninn og eins og alltaf vítt og breytt í tónlistinni. Við ætla að byrja í dag á þeim systrum og vinkonum í hljómsveitinni Heart, Ann og Nancy Wilson. All I wanna do is make love to you.

0: Þetta lag er að finna á fljómplutinni Nothing Like the Sun sem að Sting sendi frá sér þann 16. oktober árið 1987. Lag sem að náði gríðulega miklum vinsældum Englishman in New York.
1: Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus lökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
1: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
2: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
3: Taramar hefur þróað alvöru íslenskar húðvörur sem eru framleiddar í Sandgerði og byggja á þangi úr Breiðafirði. Þú getur verslað Taramar vörurnar á taramar.is
4: Alvöru vatnsþétt LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
6: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti. Fundastóla og alltaf 49% afslætti. Og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is.
7: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. BL Safaröða.
8: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála.

0: skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
2: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
3: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Við eigum rétta notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
5: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
6: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
7: Já, hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Kíktu að tilbóð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is.
9: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina. 420 12 12.
10: Halló, halló, Halloween. Partybúðin skeifunni.
11: Vissir þú að

Þessi drengur hefur verið að ferðast með honum William Nelson á tónleikaferðalagi. Gerði það mikið í fyrra og eitthvað svona fyrir part þessa árs. Hann heiti John Cougar Mellencamp, þessi drengur og lagið Jack and Diane.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenar sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
4: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
5: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
6: Pottmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is. Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
7: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
8: Besti bitinn af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
9: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
10: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
11: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfar í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Og hver er heimilið? Síðumúla, Glerartorgi og Vók.is.
12: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ 4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
13: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
14: Perform.is. Allt sem þú þarft fyrir framúrskarandi æfingu. Perform. Sundaborg 9.
15: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhalds sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
16: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil er komin í bíó.
17: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
18: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
19: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluaktu. Askja.
20: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
21: Breaks over! Pásan búin! Back. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

Gladys Knight and the Pips og alveg frábært lag Midnight Train to Georgia. Já, þar maður ekki einhvern tímann að fara svona í miðnætturlest og skella sér til Georgíu. Nei, ég segi svona. En klukkuna vantar að vera fáar mínútur í níu, það líður að fréttum frá fréttastofu sínar og fram að fréttum það að minnsta kosti hljómsveitin ABBA.

0: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
1: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla Bíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Byggðu þér afmælismiða á Pix.is.
4: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
5: Fjármagns eigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
7: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BR

0: fyrir bílinn. Stilling.
1: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
2: Kjarnafæði pepperoni. Alvöru pepperoni. Af því að það kjarnafæði pepperoni. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
3: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
5: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
6: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
7: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
8: Sjóð heitt, Daggo, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
10: Nú eru 9 dagar til jóla, eða 9 dagar þar til við lokum fyrir pantanir og húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is
11: Konur eru á árangri. Vertu með. Arion.is

0: Klukkan er 9, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Björg Magnúsdóttir borgarfulltrúi Viðreisnar sagði umræðu um menntamál í bítinu í morgun að nýr meiri hluti hyggist leggja meira áherslu á mælingar og árangri hjá nemendum bæði í grunn- og leikskóla. Þá segir hún nauðsynlegt að allar upplýsingar árangur nemenda verði aðgengilega á skólum en pólitíkusar hafi lítið með þær að gera. Hún segir að opinber birting geti brennimert ákveðna skóla og hverfi en vandlega þurfi að fara með slíkar upplýsingar. Slíkt hafi verið rætt en mikilvægast sé að skólar og skólastjórar geti unnið með niðurstöðurnar. Republikanir eru byrjaðar að verja fúlgum fjár í auglýsingar í aðdraganda kosningarna í Bandaríkjunum í nóvember. Þeir sitja á mun digrari sjóðum en demokratar en peningunum hafa republikanar varið í mikilvægum ríkjum þar sem lítill munur eru á fylgi frambjóðanda flokkana eða staða republikana þykir slæm. Forsetinn sjálfur Donald Trump situr á rúmum 400 miljónum dala í pólitíska aðgerðanefnd sinni og er byrjaðar að beita þeim peningum til að styðja frambjóðandum republikanaflokksins. Nánar málið á vísi. Félag íslenskra bifreiða eiganda segir stuttan gjaldfrjálsan tíma í brottfara rennu í Safi af Keflavíkurflugvöll og hátt refsigjald vera ósanngirni og okkur. Félagi kalla rennuna ræningjarennuna en ökumenn sem þar aka fá 5 mínútur til að skila af sér farþegum og farangri. Eftir það byrja mælir að tikka og ökumenn eru rukkaður 500 krónur fyrir hverja mínútu. Skorar félagið á Safi að stækka rennuna. FIB gerði könnun á fyrirkomulaginu hjá 10 flugstöðum í Evrópu og segir félagið að hvergi sér sama fyrirkomulag við líði. FIB gagnrýnir einnig hver fá bílastæði eru í rennunni og segir ökumenn lendaði því að keyra inn í rennuna og komast síðan ekki að til að hleypa farþegum út. Sænsk yfirvöld rannsaka nú meint kostningasvindl eftir að kæra barst yfirvöldum í kjölfar þingkostningana í Svíþjóð þann 13. september síðastliðin. Meint brot á að hafa átt sér stað í bænum Borlenge í kjördæminu Dalarna í Norður Svíþjóð og hefur sérstök eining sænska ríkissaksóknara embættisins sem rannsakar spillingarmál nú tekið málið til rannsóknar. Ekki er vitað hvort yfirheyrslur hafi farið fram í tengslu við kæruna en samkvæmt Aftonbladet eru meðal annars til myndir þar sem sést til einstaklings taka út pening í hraðbanka og afhenda kjósendum útfylltan kjörseðil þar sem búið var að merkja við nafn eins frambjóðanda. 15 íslenskra ungmenna á aldrinum 15 til 19 ára drekkur orkudrykk einu sinni á dag eða oftar en þetta kemur fram í niðurstöðum samnorrænnar rannsóknar sænsku matvælastofnunarinnar. 36% drekka orkudrykk vikulega eða oftar en töluvert fleiri íslensk ungmenni drekka aldrei orkudrykk samanborið við ungmenni á öðrum Norðurlöndum. Flest þeirra íslensku ungmenna sem tóku þátt í rannsókninni sögðust fyrst hafa drukkið orkudrykk á aldrinum 14 til 15 ára en vert er að taka fram að umtalsvert færri tóku þátt í rannsókninni hér á landi en í hinum löndunum. Frétti vera næst lesnar á bylginni klukkan 10 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
1: Mexíkóst í kvöld.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Takk hjá fyrir þetta fréttastofa sínar og við höldum það áfram með tónlistinni hér á Gullbylgjunni 909 þegar klukkan farin að ganga 9 og þessum fína þriðjudegi. En mig langar að nota tækifærið og minna ykkur á miðasölu KSÍ á landsleikinn Ísland-Eistland sem að framfer á Laugardalsvelli. Næst komandi laugardag verður að sjálfsögðu beinni útsendingu hjá sín en við þurfum að standa með liðun okkar og tryggja þeim sæti áfram á stórmótin. Það nefnilega svo ótrúlega skemmtilegt að gera það. En þetta Commodores og lagið The Night Shift.

0: Afskaplega fallegt lag hér hjá hljónstinnir Fleetwood Mac lag sem að heitir Landslide og bara alveg geggjulug sem að þessi sveit sendi frá sér. Framundar eru stutt skilaboð, svo býða Pointer Sisters Van Morrison, David Bowie og svo hendust í lag dagsins í dag.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
3: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
2: Rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
4: Hvað á fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is
5: Gráar með mörg horn, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
6: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval Af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnskýlum Steypustöðin
5: Við elskum þessar hellur
7: Eyrnasuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga Heyrnarhjálp styður fólk með hverskis heyrnarvandamál Vertu með á heyrnarhjálp.is
8: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Dekkjasala. Látt ekki veturinn komaður á óvart. Þú fær úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
11: El Gringo. Mexico Sot Meira. Suðurlandsbraut.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími við kíkjum á lag dagsins. Í dag 22. september og við ætlum að fara til ársins 1951 eða til baka 75 ár. Því að í dag fagnar 75 ára afmæli ykkur sá besti rocksöngvari tónlistar sögunar. Við erum að tala breska söngvaran David Coverdale. Nú hann var í hljómsveitinni Whitesnake á sínum tíma sem komst á toppin í Bandaríkjunum árið 1987 með smáskífuna Here I Go Again og þetta lag náði 9. sæti í Bretlandi á sínum tíma. Nú hann var aðalsöngvari hljómsveitarinnar Deep Purple frá árinu 1973 fram í marsmánuð árið 1976 og svo árið 1990 til ársins 1993 þá var hann að vinna mikið með Jimmy Page sem að sjálfsögðu gítarleikarinn í hljómsveitinni Led Zeppelin og þeir sendu frá sér á sínum tíma eina breiðskífu sem að heitir Coverdale Page. Já, gaman að því, maður þarf að fara að tjekka á henni, ég nú ekki hlusta á þá blötu það nú bara einfaldlega þannig. En lagdagsins í dag eiga starfgættir í Whitesnake þar sem að David Coverdale fagnar 75 ára ámæli í dag og það lagið Here I Go Again.

0: Þessi kappi mun fagna 81 á sammáli þann 2017. september næst komandi fættur árið 1945 í Washington County, Durham í Bretlandi að sjálfsögðu stórsnillingurinn Brian Ferry og lagið Slave to Love.
1: Þetta er gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Þannig hún vill hætti handboltanum og bara æfa skíðin. Já, það er náttúrulega engin snjór. Já, þrekaæfingar á virkum dögum og svo, já, Austurríki helgar, er það eitthvað? Þangað til að opna fyrir norðan? Já, þá bara þetta skutlinni þangað á þyrlunni seinnipartinn. Ok, prófum það til að byrja með.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku. Megavika! Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu og sækir Dominós.
5: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
6: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr premium myndlíkir frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum.
7: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Og hver er heimilið? Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.
8: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra Malland og sindri.is.
9: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
11: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
12: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

bíla tónlistin er alltaf góð og þessi hljómsveit ansi skemmtileg The Searches og lagið Needles and Pins en klukkunum vantar örfáar mínútur í tíu það aftur komið að fréttum frá fréttastofu sína og fram að fréttum er það hljómsveitin Pretenders þar sem að Chrissy Hynde fremst meðal jafninga og lagið Don't Get Me Wrong

0: Subaru tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
1: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
2: Skólinn byrjaður aftur sem þýðir að nestið líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus með þér í liði.
3: Hér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Pix.is.
4: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
5: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
6: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
7: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
8: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Klukkan 10, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Björg Magnúsdóttir borgarfulltrúi Viðreisnar sagði umræðu um menntamál í Bítinu í morgun að nýr meirihluti hyggist leggja meiri áherslu á mælingar á árangri hjá nemendum bæði í grunn- og leikskóla. Þá segir hún nauðsynlegt að allar upplýsingar um árangur nemenda verði aðgengilegar skólum en pólitíkusar hafi lítið með þær að gera. Rætt hafi verið hvort niðurstöðnar verði opinberar almenningi.
10: Það hefur aðeins verið viðkvæmt að byrta þetta af því þá ertu líka bara svona aðeins að getur verið að brennimerkja ákveðna skóla og ákveðin hverfi en ég held að þú hljótir allavega að þurfa að byrta þetta og fara vandlega með, þú veist, með þessar upplýsingar í gegnum skólastjórnendur á hverjum stað sem geta sér, þú veist, metið það hvort að foreldrar þurfa að hluta samtalina eða hvað.
9: Sagði Björg Magnúsdóttir borgarfulltrúi í Bítinu. Sænsk yfirvöld rannsaka nú meint kosningasvindl eftir að kæra barst yfirvöldum vegna þingkosningana í Svíþjóð þann 13. september síðastliðin. Meint brot á að hafa átt sér stað í bænum Borlenge í kjördæminu Dalarna í norður Svíþjóð og hefur sérstök eining sænska ríkissaksóknara embættisins sem rannsakar spillingarmál nú tekið málið til rannsóknar. Samkvæmt Aftonbladet eru meðal annars til myndir þar sem sést til einstaklings taka út peningir hafbanka og afhenda kjósendum útfylltan kjörseðil þar sem búið var að merkja við nafn eins frambjóðanda í þeim tilgangi að koma honum ofar á lista. Náði frambjóðandi nokkuð óvænt sæti á þingi í gegnum nokkurs konar persónukjör. Framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustuna segir fyrirhuga verkfall flugvirkja hjá Icelandair skaða orðspor Ísland. Að öllu óbreyttu hefst verkfall flugvirkja Icelandair á miðnætti. Flugvirkjar hafa boðist til að fresta aðgerðum 7 daga en Icelandair hafnaði því tilboði og segir Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar, að frestun kom ekki í veg fyrir skaða ferðaþjónustu fyrirtækja. Á hann allt eins von á því að ríkisstjórnin setji lög sem stöðvi verkfallið.
11: Við höfum séð það á undanförnum árum að ríkisvaldið hefur gripið inn í deilur þar sem að hefur bein áhrif á þessa lífæð til og frá landinu. Þetta snýst ekki bara ferðaþjónustu, ég meina stór hluti að verðmætasta sjávarfangs útflutningi Íslands fyrir gegnum Keflavík. Þannig að þar er tap líka sem að hefur ekki verið rætt sérstaklega.
9: Sagði Jóhannes Þór Skúlason í Bítinu. Republikanar eru byrjaðir að verja fólkum fjár í auglýsingar í aðdraganda þingkosningana í Bandaríkjunum í nóvember. Þeir sitja á mun digrari sjóðum en demokrátar en peningunum hafa republikanar varið í mikilvægum ríkjum þar sem lítill munur er að fylgi frambjóðanda flokkana eða staða republikana þykir slæm. Forsetinn sjálfur Donald Trump situr á rúmum 400 milljónum dala í pólitískri aðgerðanefnd sinni og er byrjaðir að beita honum til að styðja frambjóðundum republikana flokksins. Þingkosningar munu fara fram í byrjun nóvember en baráttan snýst hverju munu stjórna báðum deildum þings næstu 2 árin. Fréttir verða næst lestar á bylginni klukkan 11 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: er gullbylgjan.
1: Hvað kjallaði fyrir þetta fréttastofa sínur og við höldum þá áfram með tónlistina hér á gullbylginni þriðju dagur í dag, 21. september og við ætlum að hafa gaman að þessu hér til klukkan 11 en næstur Tom Jones, hjartaknúsarinn, óerlegt.

0: Þetta lag kom tvisvar út á smóskífu, fyrst árið 1984 og svo aftur þegar að strákanir í Pet Shop Boys sömdu við EMI hljómplötu útgáfun og þá var það endilega að gefa þetta lag út aftur og náði þá gríðarlega miklum að vinsældum segi ég Pet Shop Boys og West End Girls.
1: Gullbylgjan
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is
4: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstrausti til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
5: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þér langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
6: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
7: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is
8: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu Blue.is
10: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, Sími 567, 2330
11: Safarheimsun, þegar þú vilt enduræsa Pantaðu safadag á Lemon.is Lemon, meira næs
12: Bótaréttur Bót og betrun Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta
13: Bestu lög allra tíma
14: Þú heyrir þessi gömlu góðu
15: Þessi gömlu góðu
14: Gullbylgjan

Ítari sett þeirra, söngvari hljómsveitarinnar Chicago Glory of Love, lagur kvikmyndunum með Karate strákinn Karate Kid sem voru svo vinsælar á 9. áratug síðustu aldar en þá ætlum að fara aðeins aftar í tíma, við erum að heyra í hljómsveit sem kom til landsins þann 23. júní síðastliðinn og steig á

0: tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Tóttmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á fix.is.
2: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Og hverju heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
3: Haustborgarinn mættur á Grill 66, verulega juicy með kóresku kiki úr smiðju Atlas Nice á Komo, Kimchi Mayo, Komo Hot Sauce og allskyns austurlenskt gúmmelaði. Kíktu við og gríftan með þér, Grill 66, þú finnur okkur á Ólís.
4: Erum að taka upp nýjar vörur? Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30, Belladonna.
5: Ég starfi í markaðsmálum þar sem skýr sýn er aðal atriði. Auðvitað velja að vera hjá KFH sem er með fókus á þau atriði sem skipta mig raunverulega máli.
6: KFH gæti réttinda viðskiptafræðinga og hagfræðinga á vinnumarkaði. Kjarafélag.is
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Diskodrótningin sjálf, Diana Ross og lagið Upside Down. En klukkuna vantar þá var fár mínúti í 11. Vaktin hjá mér lokið hér með. En Bragi Guðmundsson mætir hér á eftir og verður með ykkur frá klukkan 1 til klukkan 4. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, ég þakka ykkur samfylgdina á þessum fína þriðjudegi. Þið njótið það sem eftirlifir dagsins og heyrumst við aftur á Gullbylgjunni.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
6: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
7: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Skaftryksuga, moppa eða skúringavél. Þú finnur réttu vöruna fyrir þig í Elko. Elko.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
10: Klukkan 11, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir Ísland leggja áherslu á að tala fyrir friði og virðingu fyrir alþjóðalögum á allsherjar þingi Sameinuðu þjóðanna sem stendur nú yfir í New York. Kristrún og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra eru staddar á allsherjar þinginu en Kristrún ræddi í gær við Antonio Guterres fráfarandi framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna en Þorgerður fundaði með Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna á fundi sem 7 utanríkisráðherra norðurslóðaríkja sátu. Á vef stjórnarráðsins segir að Kristrún og Þorgerður verði í dag viðstaddar setningu allsherjarþingsins og Kristrún muni svo í kvöld sækja móttöku Donald Trump forseta Bandaríkjanna. Framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar segir fyrirhugað verkfall flugvirkja hjá Icelandair skaða orðspor Ísland. Að öllu óbreyttu hefst verkfall flugvirkja Icelandair á miðnætti. Icelandair hafnaði tilboði flugvirkja frestun verkfalls og á Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar, allt eins von á að ríkisstjórnin setji lög sem stöðvi verkfallsaðgerðir.
11: Við höfum séð það undanförnum árum að ríkisvaldið hefur gripið inn í deilur þar sem að hefur bein áhrif á þessa lífæð til og frá landinu. Þetta snýst ekki bara ferðaþjónustu, ég meina stór hluti af að verðmætasta sjávarfangsútflutningi Íslands fyrir gegnum Keflavík. Þannig að þar er það líka sem að hefur ekki verið rætt sérstaklega.
10: Sagði Jóhannes Þór Skúlason í Bítinu í morgun. Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, er komin í veikindaleyfi eftir umferðaróhapp. Hún segir í færslu á Instagram að hún sé blessunulega ekki alvarlega slösuð og þakka fyrir marga fallega kveðjur. Diljá lenti í árekstri á dögunum og hefur átt í erfileikum með háls og bak í kjölfarið. Július Viggo Ólason hefur tekið sæti sem var að þingmaður fyrir Diljá á meðan á veikindaleyfinu stendur. Öll spjót standa nú að írska knattspyrnusambandinu og þjálfara þess Íslendingnum heimi Hallgrímssyni. Írska sambandi hefur sætt mikilli gagnrýni heima fyrir vegna ákvörðunarinnar að spila komandi leiki gegn Ísrael. Mótmæli hafa verið skipulega vegna leikjana bæði fyrir utan liðshótel Íra sem á höfuðstöðar írska knattspyrnusambandsins. Yfir 160 írskir atvinnu íþróttamenn hafa undirritað áskorun til sambandsins og leikmanna liðsins að sniðganga leikinn. Heimir Hallgrímsson þjálfari hefur þurft að svara fyrir ákvörðun í ráblaðamannafundum og urðu Ísraelar æfir yfir ummælum hans á fundi í gær þar sem hann sagði Ísrael að spila gegn þjóðarmorði. Ítalega fréttaskýringu Vals Páls Eiríkssonar málið má lesa á Vísi. Republikanar eru byrjaðar að verja fólkum fjári auðlýsingar í aðdraganda þingkosningana í Bandaríkjunum í nóvember. Þeir sitja á mun dýrari sjóðum en demokrátar en peningunum hafa republikanar varið í mikilvægum ríkjum þar sem lítill munur er á fylgi frambjóðanda flokkana eða staða republikana þykir slæm. Forsetinn sjálfur Donald Trump situr á rúmum 400 milljónum dala í pólitískri aðgerðanefnd sinni og er byrjaðar að beita honum til að styðja frambjóðandum republikana flokksins. Fréttir verða næst lesnar hér á bylgjuna í hátíðinu á slæðinu 12 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: Free.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bylgjan kynir Primetime.
3: Who are you?
4: I'm Chris Hansen.
2: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda to catch the predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
3: What's gonna happen to me?
4: What do you think should happen to you?
5: Let's catch us predator!
2: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
6: Þannig að þú vilt mæta með ljón á Lionsfundin? Já, já, það alveg fyndið. Já, ég hlýt að geta að græða ljón, ekki menn, þetta ekki menn. En hvort viltu ljónið í búri eða bandi?
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Skelltu þetta rómar með Kólumbus ævintýraferðum. Þórhallur Heimisson leiðir þig töfrandi götur og sögu hinnar eilífu borgar frá 7. til 11. nóvember. Bókaðu á kolumbus.is. Kolumbus ævintýraferðir, ævintýri sem lifa með þér.
9: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenær sem Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
10: Nýr og breyttur fjörður.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.

0: Reynsluakt BL Safaróða.
1: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
3: Askur er 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpafylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
4: Mega Vika! Allar pítsur á matseli á 2.190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það er Mega! Dominós.
5: Vertu fyrstur, taktu Move.
6: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
7: Gámasala á Gorenje þvottavél og þurrkara. Meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
8: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
9: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri. Leðrið á skilið annað tækifæri, við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
10: Dekkjasalan, slepptu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsjöni 16.
11: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
12: Þú færið Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
13: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
2: Mexíkóst í kvöld.

0: með allt að nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
2: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
3: Pottmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggjum ykkur miða á hix.is.
4: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Hvað ætla þú að vera á rekjuvögunni? Partybúðin skeifinni.
6: Þetta meika bara meir sens.
7: Það henda vel í hraðan dag.
8: 20 protein upp. Ferskasta leiðin af prótíni.
9: Vantar því leigubíl? A-stöðin 420-1212. Alltaf á vaktinni.
10: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun á Oktoberfest. Sjáumst í risatjaldinu í Vatnsmýrinni. Hljóðex.
12: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
13: Hreinn bíll er betri bíll. Turtlevax bílarhreinsuvörur á bílanaust.is.
14: Nú eru 9 dagar til jóla. Eða 9 dagar þar til við lokum fyrir pantanir og húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinity, modern.is.
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
17: Stökktu og einstu gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjettur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
18: Engir formlegir fundir standa yfir í deilu flugvirkja á Icelandair. Ótímabundið allsherjarverkfall hefst á miðnætti. Innviðar á þeirra neitaði að tjá sig hvort verið væri að undirbúa inngrip í kjaradeiluna og segir Icelandair ekki að fengi vilyrði frá stjórnvöldum. Íslensk stjórnvöld gæti þurft að kaupa losunarheimildi fyrir 20 milljarða á næstu árum til að standa skuldbindingar í loftslagsmálum. Meint alvarlegt kosningasvindl hefur verið tekið til rannsóknar í Svíþjóð í tengslu við þingkosningarna þar í landi. Þjálfarinn Heimir Hallgrímsson og Írska knattspyrnusambandið sæta töluverðum þrýstingi að sniðganga komandi leiki við Ísrael. Gengur í suðvestan 10-18 víða skúrir en þurrt að mestu á Austurlandi. Hiti 7-15 stig hlýjast austanlands. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Smári Jökull Jónsson les fréttirnar. Innviðar á þeirra neitaði að tjá sig hvort verið væri að undirbúa frumvarpum lög á verkfall flugvirkja hjá Icelandair. Hann segir engar ákvarðanir hafa verið teknar inngrip og neitar því að flugfélagið hafi fengið vilyrði frá stjórnvöldum. Birgir Olgeirsson.
19: Verkfall flugvirkja hjá Icelandair hefst að óbreyttu á miðnætti. Elísabet Inga Sigurðardóttir fréttamaður ræddi við Eyjól Ármannsson innviðar á þeirra að loknu ríkisstjórnarfundi í morgun.
20: Það er ekkert skoðanar að leggja fram leggja frumvarp sem að setja lög á þetta verkfall.
21: Ég ætla ekki að tjá mér neitt það.
20: Þú vilt ekki segja mér hvort þú sért að undirbúa slíkt frumvarp?
21: Nei.
19: Svaraði Eyjólur Ármannsson. Óskar Einarsson formaður flugvirkjafélagsins telur Icelandair kunna hafa fengið vilyrði inngrip stjórnvalda. Hann vísar til þess að farþegum Icelandair hafi verið boðið að færa flug 2 fyrstu verkfallsdagana þótt verkfallið sé ótímabundið.
20: Hefur Icelandair fengið slíkt vilyrði frá þér eða öðrum fyrir hönd ríkisstjórnarinnar?
21: Nei, og mér finnst það furðulegar ásakanir. Það er ábyrgð beggja aðila að ná saman í samningaborðið.
19: Svaraði Eyjólfur Ármannsson. Innviðaráðuneytið fundaði með deilu aðlum í gær og Eyjólfur segir langt á milli þeirra. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemari, segir við fréttastofu að samtöl séu í gangi en engir formlegir fundir standi yfir. Ekkert afmarkað eða skýrt sé til umræðu, aðeins þreifingar. Flugvirkjafélagið vildi fresta verkfallinu viku til að vinna áfram með tillögu ríkissáttasemara. Æsland hafnaði því og telur frestun lengja óvissuna og auka tjónið. Félagið segir tæpla 3000 farþega þegar hafa fært bókanir sínar og vill að verkfallsboðunin verði dregin til baka. Eyjólfur vildi ekki segja hversu lengi verkfall gæti staðið áður en stjórnvöld gripu inn í.
20: Þannig að það ekki þinn hugur að stiga inn í og stöðva verkfall ef að þið verður?
21: Það sem svo, það ekki tekin inn ákvörðun á það.
19: Sagði Eyjólfur Ármannsson.
18: Og meira þessu tengt því framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustuna segir boðað verkfall flugvirkja ekki einungis hafa tímabundin áhrif á rekstur Æslandir og ferðaþjónustu landsins heldur geti það haft töluver áhrif á orðspor bæði fyrirtækisins og Íslands. Jóhannes Þór Skúlason framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar ræddi möguleg áhrif verkfallsins í Bítunni og Bylgjunni í morgun. Þar sagði hann það ekki hafa komið á óvart að Æslandir hafi hafnað frestunartilboði flugvirkja. Frestun komi ekki í veg fyrir skaða ferðaþjónustunar og að ríki tapi milljarði í skatttekjum standi verkfalli í þrjá daga. Hann segist allt eins eiga vona því að ríkisstjórnin muni setja lög á verkfallsaðgerðirnar.
0: Ég á allt eins vona því að það gerist. Mm. Við höfum séð það undanförnum árum að ríkisstjórnin hefur gripið inn í deilur það sem að hefur bein áhrif á, á þessa lífæð til og frá landinu. Mm. Þetta snýst ekki bara ferðaþjónustu, ég menna stór hluti af að verðmætasta sjávarfangs útflutningi Íslands fyrir gegnum Keflavík. Mm-hmm. Þannig að þar er tap líka sem að hefur ekki verið rætt sérstaklega en verður einnig. Þannig að eins og segja, þetta snertir ekki bara einhver ferðarþjónustu fyrirtæki, þetta er ja, samfélagslegt vandamál ef þetta fær að grassera einhverja daga.
18: Sagði Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðarþjónustunnar. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir Ísland leggja áherslu á að tala fyrir friði og virðingu fyrir alþjóðalögum á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna sem stendur nú yfir í New York. Kristrún og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra eru á allsherjarþinginu en Kristrún ræddi í gær við Antonio Guterres, fráfarandi framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna, en Þorgerður fundaði með Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, en á þeim fundi komu saman 7 utanríkisráðherrar norðurslóðarríkja. Á vef stjórnarráðsins segir að Kristrún og Þorgerður verði í dag viðstaddar setningu allsherjarþingsins og að Kristrún muni svo í kvöld sækja móttöku Donald Trump forseta Bandaríkjanna. Og síðar í dag munu Danir, Bandaríkjamenn og Grænlendingar undirrita samning um varnaruppbyggingu Bandaríkjanna og Grænlandi. Greint var frá því á föstudag að samkomulag þjóðanna á milli væri í höfn en samkvæmt frétt danska ríkisútvarpsins ætla Bandaríkjamenn sér meðal annars að byggja upp 2 nýjar herstöðar á Grænlandi. Óljóst er hvar þær munur rísa en samkvæmt heimildum Reuters á önnur herstöðun að vera í Nassasúak og hinn í Mestersvík. Skrifa verður undir samningin klukkan 2:30 í aðalbyggingu Sameinuðu þjóðanna en samkomulagið hefur enn ekki verið birt í heildsinni og er óljóst hvort það byggir á varnarsáttmála Bandaríkjanna, Grænlands og Danmörkur frá 1951 eða sé algerlega nýtt plagg. Íslensk stjórnvöld gætu þurft að kaupa losunarheimildir fyrir 20 milljarða á næstu árum til þess að standast skuldbindingar í loftslagsmálum. Umhverfisráðherra segir enga leið að ná niður losun í vegasamgöngum án þess að bílaleigur fara að kaupa rafbíla í stórum stíl. Annars þurfi íslenskir skattgreiðendur að niðurgreiða losun ferðamanna. Sunna Sæmundsdóttir.
1: Ef við horfum á stóru myndina þá eru góðu fréttirnar þær að við erum að þokast í rétta átt en ekki ranga átt. Við sjáum örlítinn heildarsamdrátt á milli ára. Slæmufréttirnar eru þær að við erum langt, langt á eftir áætlun. Það þarf að gerast miklu, miklu hraðar.
22: Þetta sagði Jóhann Páll Jóhannsson umhverfisráðherra á blaðamannafundi morgun þar sem hann kynnti nýjar losunartölur Íslands og stöðu loftslagsaðgerða. Fjallarum þá vísi í dag að útlitsi fyrir að samdráttur í losun á þessum áratug verði aðeins rétt rúmur helmingur þess sem Ísland er skuldbundið til þess að ná. Markmiðið haldi áfram að fjarlægast í nýrri spá umhverfisstofnunar hvernig losun muni þróast á næstu árum. Til að vega móti því gætu stjórnvöld þurft að kaupa losunar heimildir fyrir 20 milljarða vegna áranna 2026 til 2030. Jóhann Páll sagði áhrifa aðgerða stjórnvalda til þess að stuðla hraðar orkuskiptum muni gæta á næstu árum. Staðan í dag sé aftur á móti óásættaleg þar sem losun frá vegasamgöngum hafi aukist í fyrra. Bílaleiguflotin sé þar stærsta áskorunin.
1: Það er einfaldlega engin leið að ná losun frá vegasamgöngum hratt niður á næstu árum nema ferðamenn fari í stór auknum mæli að nota rafmagnsbíla.
22: Jóhann Páll sagði að á síðasta kjörtímabili hafi 10 milljarða króna verið lagður í skattastyrki og beinan og óbeinan ríkisstuðning við bílaleigur í nafni loftslagsmála.
1: Árangurinn af þessum 10 milljörðum er ekki meiri en svo að hlutfall nýskráðra rafmagnsbíla hjá bílaleigum skreið upp úr 7% rétt yfir 10 upp í 14%. Þetta er nú allur árangurinn.
22: Hann hafi skipað starfshóp sem eigi að skila tillögum að lausnum.
1: Ef við ætlum að líta á það bara sem sjálfsagt mál að mikill meiri hluti ferðamanna keyri á bensín- og dísilbílum og það sé þá allt morandi í jarðefnaeldsneytisbílum á eftirmarkaði á næstu árum, þá jafngildir það bara ákvörðun það að skattgreiðendur á Íslandi niðurgreiði losun ferðamanna í stórum stíl með kaupum úr ríkissjóði á losunarheimildum eftir nokkur ára.
22: Segir Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfisráðherra.
18: 15 íslenskra ungmenna á aldrinum 15-19 ára drekkur orkudrykk einu sinni á dag eða oftar, en þetta kemur fram í niðurstöðum samnorrænna rannsóknar sænsku matvælastofnunarinnar. 36% drekka orkudrykk vikulega eða oftar, en töluvert fleiri íslensk ungmenni drekka aldrei orkudrykk samanborið við ungmenni á öðrum Norðurlöndum. Flest þeirra íslensku ungmenna sem tóku þátt í rannsókninni sögðust fyrst hafa drukkið orkudrykk á aldrinum 14-15 ára, en í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur einnig fram að 4% íslensk ungmenna drekka 2 orkudrykki á dag eða fleiri. Hæst er hlutfallið í Svíþjóð eða 8%. Þá segjast 9% ungmenna hér á landi eiga erfitt með að komast í gegnum daginn án orkudrykkja, en hlutfallið hér á landi er lægra en á hinum Norðurlöndunum. Og við höldum áfram í Svíþjóð því sænsk yfirvöld hafa tekið til rannsóknar meint kosningasvindl eftir að kæra barst vegna þingkosninguna þann 13. september síðastliðin. Svo gæti farið að yfir 200.000 svíjar þyrftu að kjósa að nýju ef rannsókn leiðir ljós að svindlað var. Kolbeinn Tumi Daðason.
2: Brotið sem eftir rannsóknar á að hafa átt sér stað í bænum Borlenga í Dalarna í Norður Svíþjóð og hefur sérstök eining sænska ríkissaksóknara embættisins sem rannsakar spillingamál nú tekið máli til rannsóknar. Kæran barst þann 1. september en rannsókn málsins var upphaflega lögð niður vegna skorts á sönnunargögnum en tekin upp að nýju í gær. Samkvæmt Aftonbladet eru ljósmyndir á meðal nýrra gagna málsins þar sem sést til einstaklings taka út peningi í hraðbanka og afhenda kjósendum útfylltan kjörseðil þar sem búið var að merkja við nafn eins frambjóðanda í þeim tilgangi að koma honum ofar á lista. Náði frambjóðandi nokkuð óvænt sæti á þingi í gegnum nokkurs konar persónukjör. Yfir 200.000 svíjar gætu þurft að kjósa á ný ef rannsókn málsins leiðir í ljós að brögð hafi verið í tafli.
18: Og þá að íþróttum og hingað er Valur Páll Eiríksson mættur. Valur, þá má með sannig segja að það standi öll spjót að okkar manni Heimi Hallgrímssyni og þá er ýmsum áttum vegna komandi leikja Írlands og Ísraels í þjóðadeildinni.
3: Já, þetta hérna varpar enn og ný bara ljósi á vandræðin sem að fylgja því að hérna Ísraelsk keppnislið sé að taka þátt í alþjóða íþróttum og við náttúrulega bara þekkjum dæmi hér að landi líka af svona löguðu og nú ekki langt síðan að íslenska kvennalandslið í handbolta þurfti að spila fyrir luktum dyrum á ásöllum á móti Ísrael og það bara er mikil pressa á Írum og hefur verið frá því að þessi leikir hérna, frá þessi lið dróð saman að sniðganga leikina sem að eru framundan og það eru undirskriftalistar frá íþróttafólki, það voru mótmæli fyrir utan liðshótelið í dag og í gær fyrir landsinsmenn hérna, vilja sniðgangu og þar fram til götunum en svo hérna sagði Heimir
18: Hann hefur þurft að svara svolítið fyrir þetta blaðmannafundi.
3: Já, hann hefur þurft að gera það og hérna sagðist að tala við alla leikmenn í hópnum áður en aldrei þá, bara hvort þið treystu sér í þetta verkefni og maður getur ímyndað sér holskefluna. Það var þannig með íslenska kvennalandsliðið á sínum tíma, bara holskefla af skilabóðum, einhvern veginn báðum megin, hvort sem það væri eitthvað sem að stöddu palsinum en eða Ísraela inn í hérna á samfélagsmiðlum og slíkt. En svo náttúrulega hérna kom orðið þjóðumorð út úr munni Heimis og þá eruð Ísraelar brjálaðir. Yfirlýsing frá hérna ísraelska knattspyrnusambandinu sem var gefin út í gærkvöldi og þar var Heimir kallaður heimskur og hræsnari og fleira í þeimdúr. Þannig að hann er hérna, það er ekki bara pressan frá Írónum með að hérna, þeir sniðgangi leikinn heldur Ísraelar brjálaðir líka. Við munum náttúrulega bara fylgja þessu máli áfram eftir og viðbræðir líka beðið frá Íska knattspyrnusambandinu eftir þessa yfirlýsingu frá Ísraelum í gær, þannig að það verður bara fróðlegt að fylgja þessu áfram eftir.
4: Akkurat, og talandi um landsleiki og þjóðadeildina, okkar menn eru komnir til landsins og komu saman til æfinga í dag.
3: Já, þeir voru á Laugardalsvelli í morgun á fyrstu æfingu fyrir þetta hlé sem er framundan, leikur við Eista á Laugardalsvelli á laugardaginn og svo þrír leikir eftir það. Bara verður fróðlegt að sjá hvernig íslenska liði tekst á við það að vera komið í C-deild. Þetta er núna lið sem við eigum að vinna í rauninni sem við erum að mæta, þannig að hérna er að fara að hitta nokkur landsmenn á eftir, þannig að við munum bara fylgja liðinu vel eftir fram að þessum leik á laugardaginn.
4: Í þessu ofur langa landsleikahléi, en það eru líka tíðindi af fyrrverandi landsleiksmanni Rúnar Már Sigurjónsson, leikmaður IA, greindi frá því að hann ætla að hætta í fótbolta.
3: Já, þetta er svona, þetta kemur ekki beint á óvart. Skokkurinn er búinn að fara dálítið illa með hann undanfarið, hann er mjög lítið spilað með IA í sumar og eins og hann sagði nú í yfirlýsingunni sem hann gaf út í dag, hugurinn vill halda áfram en skokkurinn eiginlega bara leyfir það ekki. Hann er hérna alltaf bara landsmaður og atvinnumaður til margra ára, fróðlegu ferill sem að dróa hann Svíþjóð, Sviss, Rúmeníu og Kazakstan meðal annars. Hann klárar ferillinn með skagamönnum núna í haust og bara verður fróðlegt að sjá hver næstu skref hjá honum síðan eru.
4: Og strákarnir þeir eru í landsleikjahléi en boltinn heldur áfram að rúla hjá stelpunum í fótboltanum.
3: Já, félagslega boltinn er enn í gangi þar. Meistaradeildin er að byrja í kvöld og það verða þó nokkrir Íslendingar í eldlínunni þar. Glódís Perla Viggósdóttir er náttúrulega í liði Bayern München. Bayern München er að fara að mæta Manchester City í stórleik í Þýskalandi. Svo er Íslendingaslagur í Milano, Karolina Lea og Cecilia Rauner liði Inter sem er að mæta Hekken, þar sem Telma Pálmadóttir er leikmaður. Svo er Emilía Óskarsdóttir, hún er í liði Köge og þar er nú alvöru verkefni, sækja Arsenal heim til Lunduna, þannig að það verða Íslendingar í eldlínu út um allt í meistaradeildinni kvöld.
4: Verður fróðlegt að fylgjast með því, kæra þakki fyrir þetta Valur Páll og þá færum við okkur yfir í veðrið. Veður horfur á landinu, gengur í suðvestan 10-18 metra á sekundu, víða skúrir en þurrta mestu á Austurlandi. Hiti 7-15 stig, hlýjast austanlands. Dregur úr vindi í kvöld, suðvestan 5-13 og áfram skúrir á morgun, en bjart mestu á norðaustur og austurlandi. Kólnar heldur. Veður horfur á höfuborgarsvæðinu, gengur í suðvestan 10-15 metra en 5-13 í kvöld og á morgun. Skúrir og hiti 6-10 stig. Veður horfur á landinu næstu daga, hvöss austanátt og rigning á fimmtudag. Snýst síðan í ákveðna norðanátt með rigningu eða slyddu norðvestanlands, en hægari og úrkomu minna í öðrum landshlutum. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Engir formlegi fundir standa yfir í deilu flugvirkja á Icelandair. Ótímabundið allsherjarverkfall hefst á miðnætti. Innviðaráðherra neitaði að tjá sig hvort verið væri að undirbúa inngrip í kjaradeiluna og segir Icelandair ekki af að fengi vilyrði frá stjórnvöldum. Íslensk stjórnvöld gætu þurft að kaupa losunarheimildir fyrir 20 milljarða á næsta árum til að standa skuldbindingar í loslagsmálum. Meint alvarlegt kosningasvindl hefur verið tekið til rannsóknar í Svíþjóð í tengslu við þingkosningarnar þar í landi. Þjálfarinn Heimir Hallgrímsson og Írska knattspyrnusambandið sæta töluverðum þrýstingi að sniðganga komandi leiki við Ísrael. Og þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til verði sæl.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nýr myndlykill frá Símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með Símanum.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggð upp heilsuna með Vítabix.
5: Þegar kemur að rafmagni, þú er ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
6: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15, þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
7: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
8: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
9: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
10: Logoflex. Sérsnýðum vörustanda. Logoflex. Verum áberandi. Logoflex.is.
11: Gamla góða bragði. Alveg eins og manst eftir því. Pepsi. Upprunalega bragðið.
12: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarferði og Selfossi.
13: Karglas Repair, Karglas Replace.
14: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
15: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
16: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
17: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
18: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
0: Bestu lög allra tíma.
19: Lifir enn í gömlum glæðum. Gullnir og nýjum.
1: Gullbylgjan.

0: Íslandsbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bylgjan kynir Prime Time.
2: Who are you?
3: I'm Chris Hansen.
1: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
2: What's gonna happen to me?
3: What do you think should happen to you?
4: Let's catch us predator!
1: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Prime Time. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og Sambíónum Egilshöll.
5: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
6: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
7: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
9: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og sherman.is.
10: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
11: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
12: Mega Vika. Dominós.
13: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
14: Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Stéttarfélag háskólamentaðra í viðskiptum. Kjarafélag.is.
15: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
16: Bílson sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
17: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
18: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
19: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
20: Endingagóða þakrennur. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
21: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
22: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
23: Bestu lög allra tíma.
24: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullbylgjan.

0: Ítaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfar í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Og hver er heimilið? Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.
2: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 krónar styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Sæfraða.
3: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinni 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
4: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, best grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
6: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
8: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
9: Já, hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Kíktu að tilbúð viðkunnar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is.
11: Með hverju ætlar þú að toppa þína pítsu? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
12: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þessu rosalega skemmtilegt.
13: Dale Carnegie. Dale.is.
14: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
15: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Líntré Vírnet.
16: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
17: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntuður úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
4: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
5: Fyrir stjórnardag hjá ríkinu er nauðsynlegt að launaþróun endurspegli ábyrgð, reynslu og þekkingu. Það er auðvitað mikilvægt að vera í félag sem stendur vörð þau sjónarmið.
6: KVH gæti réttinda viðskiptafræðinga og hagfræðinga á vinnumarkaði. Kjarafélag.is.
7: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
9: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
10: El Gringo. Mexico Sot Meira. Suðurlandsbraut.
11: Drinks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
4: Bylgjan kynir Prime Time.
5: Who are you?
6: I'm Chris Hansen.
4: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen, þáttastjórnanda, to catch the predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
5: What's gonna happen to me?
6: What do you think should happen to you?
7: Let's catch us predator!
4: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Prime Time. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
8: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á fix.is.
9: Vöndum það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.

0: Sjónaukaða færði í Vesturöst. Vesturöst.is.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Allt sem fiskurinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Haustið er heitara á Grill 66. Nýr haustborgari úr smiðju Atlas Nice á Komo með kórisku chili, kimchi mayo og Komo hot sauce. Prófaðu þennan áður en hann hverfur. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
2: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa að 699 krónur. Leifuðu smá churros í dag.
3: Góður nætu svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
5: Áttu eftir að koma til Lissabon. Ó, sporvagnarnir og stemmingin. Áttu eftir að fara í sædýrasafnið og smakka pastes de Belém. Áttu eftir að kaupa miða Viking Lotto alla miðvikudaga.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
7: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Stjórn samtaka atvinnulífsins telur farsælast að núverandi kjarasamningar haldi út samningstímann svo afstaða samtakana sé skýr og muni það vera farsælast fyrir þróun verðlags og vaxta eftir því sem framkemur í yfirlýsingu. Samtökin hafnaði samaskapi viðbröðum við forsendubresti kjarasamningarna sem feli í sér frekari kostnaðarauka. Forsendu kjarasamninga eru brostnar vegna verðbólgunar sem stóði í 5,6% í ágúst. Bæði stéttarfélög og SA hafa heimild til að segja upp samningunum, meira málið á Vísi. Innviðaráðherra segir engar ákvarðanir hafa verið teknar inngrip í kjaradeilu flugvirkja á Íslandir og neitar að tjá sig hvort verið að undirbúa frumvarpum lög á verkfall flugvirkja. Ráðuneytið fundaði með deilu aðilum í gær og metur ráðherra það svo langt séu milli aðila. Ástráður Haraldsson ríkisáttar sem sagði við fréttastofu fyrir í dag að samtöl væri í gangi en aðeins streyfingar og engir formlegir samningafundir.
9: Það ekki til skoðanarlegt að lög þetta verkfall?
10: Ég ætla ekki að tjá mig neitt
9: það. Þú vilt ekki segja mig hvort þú sért að undirbúa slíkt frumvarp?
10: Nei.
9: Þannig að það ekki þinn hugur að stiga inn í og stöðva verkfall ef þið verður?
10: Það svo, það ekki tekin inn ákvörðun á það.
8: Sagði Eyjólfur Ármannsson og formaður flugvirkjafélagsins telur Íslandir kunnað hafa fengið vilyrði inngrip stjórnvalda og vísar til þess að farþegum hafi verið boðið að færa flug tvo fyrstu verkfallsdagana, jafnvel þótt verkfalli sé ótímabundið.
9: Hefur Íslandir fengið slíkt vilyrði frá þér eða öðrum fyrir hönd ríkisstjórnarinnar?
10: Nei, og mér finnst furðulegar ásakanir. Það ábyrgð beggja aðila að ná saman í samningaborðið.
8: Sagði innviðaráðherra í samtali við Elísabetu Ingu fréttamann. Nú í gær var greint frá því að flugvirkjafélagið hefði búist til að fresta verkfallinu viku til að liðka fyrir frekara samtali en Íslandir hafnaði boðinu og telur frestun einungis lengja óvissuna og auka tjónið. Að óbreyttu hefst ótímabundi verkfall á miðnætti. Nú Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir Ísland leggja áherslu á að tala fyrir friði og virðingu fyrir alþjóðalögum á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna sem stendur nú yfir í New York. Kristrún og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra eru á allsherjarþinginu. Kristrún mun svo í kvöld sækja móttöku Donalds Trump forseta Bandaríkjanna. Aðeins að sportin, Aron Einar Gunnarsson mun spila sína síðustu landsleiki með íslenska karlalandsliðunni í þjóðadeildinni núna fyrir áramót. Frá þessu greinir Aron Einar í færslu á samfélagsmiðlunum Instagram. Aron Einar hefur spilað 110 A-landsleiki með íslenska landsliðinu. Hann vantar aðeins 3 leiki til að jafna landsleiki með Birgis Bjarnarssonar upp á 113 A-landsleiki. Hann gæti slegið það með í þjóðadeildinni áður en landsliðskórnir fara á hilluna. Nú fréttaverðin næstaðar á bylgjunni klukkan 3, þangað til finnið þið það allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Of Monsters and Men, 17. október í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum. Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tegðu þér miða núna á tix.is.
3: Þannig hún vill hætti handboltanum og bara æfa skíðin. Já, það er náttúrulega engin snjóru. Já, þrekaæfingar á virkum dögum og svo, já, Austurríkjum helgar, er það eitthvað? Þá getur opna fyrir norðan? Já, þá bara þetta skutlinni þanga á þyrlunni seinnipartinn. Ok, prófum það til að byrja með.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Flott föt fyrir flottar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvið 30. Belladonna.
6: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
7: Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
8: Það er gott að heyra. Eir.is Kópavogi.
9: Við höfum flutt verslun okkar á nýjan stað. Verið velkomin. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
10: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kenntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Þannig að þú vilt mæta með ljón á Lionsfundin? Já, já, það er alveg fyndið. Já, ég hlýt að geta að græða ljón. Ekki menn, sem ekki menn. En hvort viltu ljónið í búri eða bandi?
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggð upp heilsuna með Vítabix.
6: Gamla bíó og Gulllight kynna Las Vegas Christmas Show. 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
7: Penninn Húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn Húsgögn, Askalind 2A.
8: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
9: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
10: 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
11: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
12: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
13: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
0: Bestu lög allra tíma.

0: Taktu þér koffín frí. Ný Pepsi Max koffínlaust er komið. Sama góða bragðið án koffíns.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
2: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Framúrskarandi fyrirtæki stuðla að bættu viðskipta umhverfi á Íslandi. Berðu árangurinn með stolti og sæktum vottin á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
4: Öll bestu fæðubótarefnin á sama stað. Perform.is, Sundaborg 9.
5: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
6: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
7: Were the crimes of the world's most repressive regimes, yet they want America to open up our borders to gangs and criminals from world's most dangerous places. They want the...
8: Já, klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni við afsökum þetta. Það var opið hér fyrir hljóðrás á ræðu Donald Trump Bandaríkjaforseta á allsherjar þingi Sameinuðu þjóðanna, meirum það hér rétt á eftir. En við byrjum á því að fjalla að allar brottfarir á flugi Íslandir frá Keflavík og Reykjavík í fyrramálið falla niður að óbreyttu vegna yfirvofandi verkfalls flugvirkja. Félagið segir ákvörðunum aflýsingu flugferða verða tekna í kvöld í síðasta lagi það leiti sem verkfallið hefst á miðnætti. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Íslandir viðbrögð félagsins við boðuðu ótímabundnu verkfalli flugvirkja félags Íslands. Það jafnaði eru farþegar félagsins 15.000 á þessum árstíma þar af 750 í innanlandsflugi. 3.000 farþegar hafa þegar nýtt sér boð Íslandir að breyta flugi sem þeir áttu bókað næstu 2 daga. Nú Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, sagði við fréttastofu fyrr í dag að samtal var í gangi milli deiluaðila en engi formlegir samninga fundir. Fulltrúar innviðaráðuneytisins funduðu með deiluaðilum í gær og metur ráðherrað það svo að langt sé á milli aðila. Það segir engar ákvarðanir hafa verið teknar inngripi í kjaradeilu flugvirkja.
9: Það ekkert skoðanarlegt að ljóða þetta verkfall?
10: Ég ætla ekki að tjá mér neitt við það.
9: Og viltu ekki segja mig hvort þú sért að undirbúa slíkt frumvarp?
10: Nei.
9: Þannig að það ekki þinn hugur að stiga inn í og stöðva verkfall ef að þið verður?
10: Það sem svo, það ekki við tekin inn ákvörðun á það.
9: Hefur Íslandir fengið slíkt vilyrði frá þér eða öðrum fyrir hönd ríkisstjórnarinnar?
10: Nei, og mér finnst það furðulegar ásakanir. Það ábyrgð beggja aðila að ná saman við samningaborðið.
8: Sagði Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra í samtali við Elísabetu Ingu Fréttamann. Nú og þá að Donald Trump forseta Bandaríkjanna sem ávarpaði allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í New York nú á þriðja tímanum eins og við heyrðum hér í upphafi fréttatímans og kallaði hann meðal annars eftir því að ríki heims sameinuðust í að einangra Íran efnahagslega þar til þeir hættu við áætlanir að koma sér upp kjarnorkuvopnum létu af árósum á skip og Hormúsundi og hættustuðningi við hryðjuverkahópa.
7: I call on all nations to join us in enforcing the complete economic isolation of Iran until they stop their attacks on commercial shipping, relinquish their nuclear ambitions and cease their support of terror.
8: Þetta heyrðum við Donald Trump, Bandaríkjaforsetann og Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sækja allsherjarþingi fyrir hönd Íslands en fylgjast má með í beinni útsendingu á Vísi. Nú samtök atvinnulífsins hyggjast ekki samþykkja hækkun launa umfram kjarasamninga, þetta kemur fram í tilkynningu og þar sögðu skýr afstaða samtakana að farsælast sé að núverandi samningar haldi gildi sínum verið þetta á Vísi. Nú fréttaður næstar á bylginni 4:00 þangað til finnið allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, áfram heldum við með tónlistina. Hér á Gullbylgjan á þessum líka ljómandi fína þriðjudegi 22. september og Al Green er svæntalegur. Brian Adams og Fleetwood Mac og Duran Duran sömuleiðis. En við byrjum á þessu hér frá Men at Work. Hér Down Under.

0: Já, Brian Adams, Summer of 69 heitir slagið hér á guttbylgjunni. Við koma síðan Fleetwood Mac, Duran og Barry White. Þetta er stuttastund, við mættir að heyri Aretha Franklin og Pointer Sisters og fleiri góðum á þessum klukkutímanum, en þetta á meira til á liðinni.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Guttbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Þannig hún vill hætti handboltanum og bara æfa skíðin. Já, það er náttúrulega engin snjór. Já, þrekaæfingar á virkum dögum og svo, já, Austurríki helgar, það eitthvað? Þá getur opnað fyrir norðan? Já, þá bara þetta skuttlinni þanga á þyrlunni seinnipartinn. Ok, prófum það til að byrja með.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
6: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
8: Rúmors og Fleetwood Mac flytja meistarverkið Rúmors í heildsinni. Eldborg. Sunnudaginn 5. september.
9: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
10: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
11: Skráðu þig í Biko Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
12: Alramagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynslu ektu. Askja.
1: Bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

gonna give you up, heitir lagið hér á Gullbylgjunni 909, þetta er sín eini sanni Barry White. Já, já, og við ætlum að skipta svo sannarlega gýr, eru hér sem næst í ákalega pyrruðum Phil Collins, þetta var tekið upp svona tiltölulega rétt eftir erfiðan skilnað og hann svo sannarlega hleypti tilfinningunum út í þessu lagi sem heitir In the Air Tonight.

0: Þetta er Frankie Valli og lagið heitir, jú, eins og myndin Grease. Já, þetta er eina sanna lag. Áframöldum við með Aretha Franklin, Pointer Sisters og Linda Ronstadt. Hún er á leiðinni. Áðurum við heyrum í Blondie.
1: Skoteldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullspilkjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krón.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. My

0: eða bara klassísku dökku súkkulaði. Mjúkispinnar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjörís.
1: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
2: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
3: Já, hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Í allan dag þessi gömlu.
8: Bylgjan.

Þetta er ástand að syngja hér It's so easy, þegar klukkan að nálgast fjögur Ég þakka kjærlega fyrir sí í dag Heiti bara í Guðmundsson og við erum vartu saman á morgun klukkan eitt Hafið það sem allra best og njótið þess sem eftir lifi dagsins

0: Gullbylgjan.
1: Rétti bíllinn þarf ekki að vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
2: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Vítabix ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn. Heldur gott að grípa í hvenær sem Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
4: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
5: Gerum tilbúið fyrir haustið. Víkó, gerum þetta saman.
6: Fljótlegt, bragott.
7: Bætrið daginn.
6: 20 grunum prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
8: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
9: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
10: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
11: Sólin er hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrval Útsýn.is
12: Mexíkóst í kvöld.

0: Klukkan er fjögur, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Samkomulag Bandaríkjanna og Danmerkur Grænland gengur út á að halda sameiginlegum andstæðingum þeirra fjarri eyjunni. Donald Trump Bandaríkjaforseti, Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmerkur og Jens Frederik Nielsen forsætisráðherra Grænlands staðfestu samkomulagið með undirskrift sinni á hliðarlínum allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í New York í dag. Frederiksen sagði samkomulagi gott fyrir Bandaríkin, Danmörku og Grænland, NATO og þess vegna Evrópu í heild. Samningur væri betri og ítarlegur en eldri varnarsamningu þeirra frá 1951. Og með samkomulaginu væri sameiginlegt öryggi þjóðana og fælingarmáttur eldur. Kristján Lofsson, framkvæmdastjóri Hvals HF hótar lögsókn fari svo að hvalveiðar verði bannaðar. Hann segist ekki halda að íslensk stjórnvöld leggi í að láta skattborgarana greiða brúsan fyrir málaferlin. Þetta meðal þess sem fram kemur í viðtali af P-fréttaveitunar við Kristján sem ekki hefur gefið vísi kost á viðtali síðustu vikur. Anna Katrín Friðriksson, atvinnuvegar á þeirra, greindi frá því samtali við fréttastofu nýverið að hún hefðist leggja til að veiðarnar yrðu bannaðar í frumvarpi sem lagt fram í febrúar. Sagði ráðherrann viðskipta hagsmunni þjóðarinnar og dýravelferð undir í málinu en meira má lesa þetta á vísi. Allar brottfarir á flugi Icelandair frá Keflavík og Reykjavík í fyrramálið falla niður að óbreyttu vegna yfirvofandi verkfalls flugvirkja. Félagið segir ákvörðunum aflýsingu flugferða verða tekna í kvöld í síðasta lagi það leiti sem verkfalli hefst á miðnætti. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Icelandair viðbrögð félagsins við boðuðu ótímabundnu verkfalli flugvirkja félags Íslands. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari svaraði skilaboðum fréttastofu nú á fjórða tímanum að enn væri óformlegt samtal í gangi milli deilu aðalega en engi formlegi samningafundir. Jólfur Ármannsson innviðarráðherra segir engar ákvarðanir hafa verið teknar inngripi í kjaradeilu flugvirkja af hálfu ríkisvaldsins. Rætt verður við Guðjón Helgason upplýsinga fulltrúa Isavia yfirvofandi verkfall í Reykjavík síðdegis nú hér rétt á eftir. Og Bjarki Steinn Bjarkason var á hækjum á hóteli Karla landsliðsins í fótbolta í dag og tók ekki þátt í æfingu liðsins í morgun. Hann braut bein í fæti helginni í leik með Suðu Tíról í ítölsku B-deildinu helgina en kom engar síður til landsins og fór í frekari myndatöku hér heima. Hann verður líklega frá í 10 vikur og mun því engan þátt taka í komandi landsleikjum Íslands við Eistland, Luxemborg og Búlgaríu. Nú frétti vera næstaðar á bylginu klukkan 5, þangað tilfinniði alltaf nýjast í fréttum á sporti og vef okkar vísi.
1: Heimanum dagsins að fylla nestisboxið með hverja krónu í huga. Bónus, með þér í liði.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teygja raðgreiðslur.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
4: Rúmors og Fleetwood Mac flytja meistaraverkið Rúmors í heildsinni. Eldborg. Sunnudaginn 5. september.
5: Reglubundinn sparnaður. Fríar færslur. Sérregna sparnaður. Hagstæðari lán.
6: Áskriftir í sjóðum.
5: Betri vextir.
6: Öll fjármálin á einum stað.
5: Það er fjárhagsleg heilsa.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
7: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasenn

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Bylgjan kynir Primetime.
4: Who are you?
5: I'm Chris Hansen.
3: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda to catch the predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
4: What's gonna happen to me?
5: What do you think should happen to you?
6: Let's catch us predator!
3: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíunum Egilsöll.
7: Áttu eftir að koma til Lissabon. Ó, sporvagnarnir og stemmingin. Áttu eftir að fara í sædýrasafnið og smakka pastes de Belém. Áttu eftir að kaupa miða Víkinglottó alla miðvikudaga.
8: Vissir þú að 2000
9: Ha?
8: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
10: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildarlausnir í hreinlæti. Skilvirkar vörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
11: Vandlega valin húsgögn frá þekktustu hönnunum heims. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
12: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
13: Veistu hvað er að, en ekki hvað þú þarft? Við hjálpum þér í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
14: Framúr skarandi úrval af skrautlistum og rósettum. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
15: Plastkassar fyrir geymsluna á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
17: Bestu lög allra tíma.
18: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta Gullbylgjan.
2: Nú eru 9 dagar til jóla. Eða 9 dagar þar til við lokum fyrir pantanir og húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
3: Megavika. Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir Dominós.
4: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu stolpigámar.is.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
6: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó.

0: Krónunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lífi Oktoberfest.
1: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.

0: 40% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Er þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur. Konur er að ná árangri. Vertu með. Arion.is

0: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Aðeins 7 klukkustundir eru þar til verkfall flugvirkja hjá Icelandair skellur á að óbreyttu. Þreifingar eru enn í gangi á milli samningsaðila en engir formlegi fundir eftir því sem framkemur í svari ríkis sáttasemjara til fréttastofu. Og marg ítrekað hefur komið fram að langt sé á milli aðila í kjaradeilunni. Bent hefur verið á að lausdeilunar í höndum flugvirkja og viðsemjenda þeirra og hefur ekki verið útilokað þó að hún finnist í tæka tíð sem afstýri þá ótímabundinni vinnustöðun. Innviðar á þeirra vildi ekki tjá sig það við fréttastó í morgun hvort frumvarpum lögbanna og verkfalli væri í undirbúningi eða lægi hreinlega fyrir. En verði að verkfallinu hins vegar ljóst að það hefur áhrif á ferðir þúsunda farþega Icelandair. Afleitar afleiðingar þess verða umtalsverðar fyrir ferðaþjónustu fyrirtæki í landinu og annan atvinnurekstur. Upplýsingafulltrúi í Savia var til viðtals í Reykjavík síðdegis nú á 5. tímanum og segir að uppfærðastöðum í ávallt sjá á vef Keflavíkur flugvallar og hvetur hann fólk til að kynna sér málin vel áður en lagt af stað.
1: Bara fólki á, eins og ég segja, fylgjast vel með áallunum og ekki þá koma út af öll ef að flugið ekki á áallun og fylgjast bara með því þegar að flug viðkomandi farþega komið á áallun og þá bara tökum við vel og vandlega á móti fólki.
0: Og þetta sagði Guðjón Helgason hjá Isavia en viðtalið í heild má finna á vísi og vef bylgjunar. Nú Kristján Lofsson, framkvæmdastjóri Hvals HF, hótar lögsókn fari svo að hvalveiðar verði bannaðar. Hann segist ekki halda að íslensk stjórnvöld leggi í að láta skattborgarana greiða brúsan fyrir málaferlin. Þetta meðal þess sem fram kemur í viðtali AFP fréttaveitunar við Kristján sem ekki hefur gefið vísi kost á viðtali síðustu vikur. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegar á þeirra greindi frá því í samtali við fréttastofu nýverið að hún hefðist leggja til að veiðarnar yrðu bannaðar í frumvarpi sem hann er lagt fram í febrúar. Sagði ráðherran viðskipta hagsmunir þjóðarinnar og dýravelferð undir í málinu. Nú hefja á athugun á fjárhagsaðstoð Reykjavíkuborgar. Hildubjörnsdóttir borgarstjóri segir mikilvægt að vinnufært fólk festist ekki í stuðningskerfinu og komist aftur út á vinnumarkað. Endurskoðunarnefnd Reykjavíkuborgar átti frumkvæði að athuguninni en óskaðar eftir upplýsingum frá velferðarsviði borgarinnar veitta fjárhagsaðstoð allt aftur til ársins 2016. Meðal annars verður skoðað þjóðerni, kyn og aldur þeirra sem að þiggja eða hafa þegið aðstoð, tímalengd stuðnings og fjárhæðir og þá skoðar nefndin þjóðerni fólksins. Svipuð vinna fer nú fram í Kópavogsbæ. En frétti vera næstaðar bylginni klukkan 6 þang tilfinnið allt það nýjast í fréttum á sporti á vef okkar vísi.
2: Svindu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus, með þér í liði.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
4: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
6: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Við viljum öll búa vel og það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
8: Húsbúnaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
9: Við erum flutt í Kópavoginn. Veri velkomin í nýja og glæsilega verslun. Pennin húsgögn. Askalind 2A.
10: Bílrúður. Bílrúður. Bílrúður. Pólsen. Skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
11: Dag eða nótt. Vantar því leigubíl. Hringdu í A-stöðina. 420 1212.
12: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
13: Dale Carnegie. Dale.is.
14: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
15: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ný kynslóð myndlykils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
3: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
4: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparró, við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
6: Góður nætur svefni lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
7: Þarft að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
8: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
9: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
10: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
11: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
12: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Ríkisvaldið smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
2: Góða kvöldið. Núna er rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
3: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
4: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Áttu eftir að fá þér einka þjálfara, áttu eftir að lyfta grimmt með leiðsögn, áttu eftir að taka mataræðið í gegn með stuðningi, áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
7: Vertu fyrstur, taktu Move.
8: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
9: Klukkan er 6. Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Niðurstöður endurskoðaðs áhættumats fyrir Grindavík benda til þess að forsendur fyrir varanlegri búsetu og skólahaldi í Grindavík séu ásættanlegar, að því gefna að skilgreindar öryggisforsendur séu uppfylltar og nauðsilegar öryggisráðstafanir virkar. Ríkisstjórnin mun hefja vinnu við að bjóða Grindvíkingum að kaupa aftur íbúðarhúsnæði í bænum. Í apríl síðastliðnum var það hins vegar mat ríkisstjórnarinnar að ekki væri að svo stöddu forsendur til þess að hefja skólahaldan í Grindavík eða stuðlað aukinni búsetu barna í bænum. Nú hefur orðið breytinga og verða niðurstöður nýja áhættumatsins kynntar á íbúafundi í kvöld og verður hann sýndur í beinni útsendingu á Vísi. En lítum þessu næst yfir sviðið í dag en fréttamenn sínar skrifuðu fjöldan allan af greinum á Vísi til að mynda hótun Kristjáns Loftssonar lögsókn verði hvalveiði bönnuð með lögum. En af helstu málum ber kjaradeila flugvirkja og Icelandair að sjálfsögðu hæst enda aðeins nokkrar klukkustundir. Þar til verkfall skellur á að óbreyttu. Ríkis sáttasemjari svaraði núna rétt á þeim texta skilaboðum og aðspurður síðdegis hvort eitthvað væri að frétta skrifa en einfaldlega ekkert nýtt. Þá var spurt hvort þreifingar væru enn í gangi á milli samningsaðala og þá var svarið einfalt já. Marg ítrekað hefur komið fram að langt sé á milli aðila í kjaradeilunni bent hefur verið á að lausnin sé í höndum flugvirkja og viðsemenda þeirra og hefur ekki verið útilokað að hún finnist í tæka tíð sem afstýri þá ótímabundinni vinnu stöðun. Krafa lögbann sé sett á deiluna hefur þó verið hávar síðustu daga og var það eitt af fyrsta sem Bylgju hlustendur heyrðu í morgun.
10: Ég á allt eins vona því að það gerist. Við höfum séð það undanförnum árum að ríkisvaldið hefur gripið inn í deilur þar sem að hefur bein áhrif á þessa lífæð til og frá landinu. Þetta snýst ekki bara ferðaþjónustu, ég menna stór hluti að verðmætasta sjávarfangs útflutningi Íslands fyrir gegnum Keflavík. Þannig að þar er tap líka sem að hefur ekki verið rætt sérstaklega en verður einnig. Þannig að eins og segja, þetta snertir ekki bara einhver ferðarþjónustu fyrirtæki, þetta er samfélagslegt vandamál ef þetta fær að grassera einhverja daga.
9: Sagði Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar í Bítinu í morgun. Nú í hádegisfréttum sagði innviðaráðherra hins vegar þetta.
11: Ég ætla ekki að tjá mér neitt það.
12: Þú vilt ekki segja mig hvort þú sért að undirbúa slíkt frumvarp?
11: Nei.
12: Þannig að það er ekki þinn hugur að stíga inn í og stöðva verkfall ef að þið verður?
11: Það er ekki svo, það er ekki tekin inn ákvörðun á það.
12: Hefur Icelandair fengið slíkt viðleyri frá þér eða öðrum fyrir hönd ríkisstjórnarinnar?
11: Nei, og mér finnst það furðulegar ásakanir. Það er ábyrg beggja aðila að ná saman við samningaborðið.
9: Sagði innviðaráðherra Eyjólfur Ármannsson. Nú verði af verkfallinu hins vegar ljóst að það hefur áhrif á ferðir þúsunda farþega Icelandair afleitar afleiðingar þess verða umtalsverðar fyrir ferðaþjónustu fyrirtæki í landinu og annan atvinnurekstur. Óvissan ekki síst mikil fyrir ferðalanga en nýjustu uppfærslur flugáætlanir ávallt að finna á vef Keflavíkur flugvallar og upplýsingafulltrúi í Savia hvetur fólk til að kynna sér máli vel áður en lagt af stað.
13: Þetta bara fólki á, eins og ég segja, fylgjast vel með áætlunum og ekki þá koma út á öll ef að flugið ekki á áætlun og fylgjast bara með því þegar að flug viðkomandi farþega komið á áætlun og þá bara tökum við vel og vandlega á móti fólki.
9: Og þetta sagði Guðjón Helgason í Reykjavík síðdegis. Nú grant fylst með gangi mála inn í kvöldið á fréttavef okkar Vísi. En af öðrum stórum málum dagsins það að segja að augu heimsins hafa beinst að allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York sem Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sóttu fyrir Íslands hönd. Donald Trump forseti Bandaríkjanna hélt langa ræðu þar í dag hélt sig við marga kunnuglega talpunkta var stór yrtur að vanda og fór meðal annars yfir ágæti landsins og þjóðar. En refsi vöndurinn var ekki langt undan sem beindist að Íran meðal annars. Sagðist hann standa frammi fyrir mikilværi ákvörðun sem snýri annars vera því hvort gera ætti samning við þarlend stjórnvöld og upphefja írönsku þjóðina eða eyða íslamska lýðveldinu og senda það til helvítis.
14: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again?

0: chance of survival and no hope of future greatness or generations. But I believe we'll make a deal.
1: Sagði Trump sem einnig skrifaði undir samkomulega Bandaríkjanna og Danmerkur Grænland sem gengur út að halda sameiginlegum andstæðingum þeirra fjarri eyjunni. Ráðamenn landanna staðfestu samkomulagið með undirskrift sinni á hliðarlínum allsherjarþingsins og var það sagt betra og ítarlegar en eldri varnarsamningur frá 1951 með því var í sameiginlegt öryggi þjóðanna og fælingarmáttur eldur. Nú hugum hér í lokin örstutta sportinu. Íslenska karlalandsliðið í fótbolta kom saman á fyrstu æfingu liðsins í dag fyrir komandi leiki í fjórðadeildinni. Ekki voru þó allir leikmenn með á æfingunni. Bjarki Steinn Bjarkason fótbrotnaði í leik með liði sínu Suður Tíról á Ítalíu helgina og missir af leikjunum fjórum sem framöndan eru. Ekki hefur verið ákveðið hvort leikmaður verði kallaður til í hans stað. Nú Bjarki annar landsliðsmaðurinn sem meiðist fyrir verkefnið en markvörðurinn Elías Rafn Ólafsson einnig frá vegna meiðsla. Nú fréttastofan þakkar samfylgdina í dag en við verðum aftur með ykkur í fyrramálið á slaginn klukkan 7. Þangað til og inn í kvöldi finnið þið eins og alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Þetta Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Í tilefni af 50 ára afmæli meistaraverks Fleetwood Mac, Rumors, mun hljómsveitin Rumors og Fleetwood Mac flytja verkið í heildsinni í Eldborg á næsta ári. Ekki missa af æðislegum tónleikum í Hörpu, sunnudaginn 5. september.
2: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
3: Salling, salling, salling.
4: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
5: Íslensku húðvörurnar frá Taramar draga úr öldruna einkennum húðarinnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt. Flott tilboð á taramar.is.
6: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
7: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
8: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland.
9: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu snillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
10: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
11: Hjóðheit, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
12: Penninn húsgögn býður úrval frá mörgum af þekktustu húsgagnamerkjum heims. Nú í nýrri verslun í Askalind 2A. Penninn húsgögn.
13: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
14: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
15: Leið endurreiknuð. Hella ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
16: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
17: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is ef dýrin mættu velja.
18: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
19: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
10: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
11: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
8: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
7: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og shermann.is.
4: Mega Vika!

0: Dominós. Já, hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma. Lifirinn.

0: of the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á Bill

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Stúkko steinefnaspöslin okkar byggja á margra alda handverkshefð. Klassísk hönnun, náttúruleg litadýft og látlaust útlit. Veldu betri efni, sérefni.
3: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
4: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með henni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigursson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
5: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
6: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin, alltaf ferskt.
7: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
8: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Þú færð réttu varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
9: Lækkaðu forgjöfuna með okkur, Örninn Golfverslun, Faxafeni og örninngolf.is.
10: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
11: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Herjahöfða 9.
12: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í Firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
13: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
14: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þér smá churros í dag.
2: Framúrskarandi fyrirtæki er vottun heilbrigðan rekstur. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
3: Haustið komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og hengklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
4: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
6: Eftir bolta kemur Bygla. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
8: Iðnaðarryksugur frá Húsgvarna. Vendel, Tangarhöfða 1.
9: Sellerísafi. Safi sem lætið líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
10: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
11: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
14: Nú eru níu dagar til jóla, eða níu dagar þar til við lokum fyrir pantanir og húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
15: Endingagóða þakrennur. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
17: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballið 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
3: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Askur er 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
5: Eldaðu besta bitan af þorskinum, sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
6: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
7: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drikki. Borðapantanir á brasserí.is.
8: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskektur fjörður.
9: Fyrsta árið vorum við bara alltaf 2 hérna. Jóhanna.
8: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengsl mannsins við fugla.
10: Getur hafa þessi bara eins og maður vill.
8: Komin í Smárabíó.

0: gott. Félagar í FIB fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu í gegnum appið. Það borgar sig að vera félagi í FIB. FIB, ávinningur í umferð.
1: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
2: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
3: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
4: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
5: Jalla í! Oktoberfest í partybúðinni í Skeifunni.
6: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
7: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtrija Vírnet.
8: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: Og nú tegjum við 34 35 36 Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með Teigja raðgreiðslum.
1: Byggla eftir bolta á bílnuðinum. Réttingaverstaði Jóa. Dalvegi 16A í Kópavogi.
2: Vinsælu bambusrúmfötin og bambusklökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
4: Besti betin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
5: Haustborgarinn mættur á Grill 66. Juicy borgari með kóresku kikki og smiðju Atlas Nice á Komo. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
6: Totmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is.
7: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
8: Kjarnafæði pepperoni, alvöru pepperoni. Af því að það kjarnafæði pepperoni. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
10: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
11: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
13: Dale Carnegie. Dale.is.
14: Verið velkomin í nýja og glæsilega

missa af frábærum tónleikum í Hörpu sunnudaginn 5. september. Nú eru 9 dagar til jóla, eða 9 dagar þar til við lokum fyrir pantanir og húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Í nýju mánuði er loðmyndafjörður þögull.
2: Engi gemsi, ekkert sjónvarp og getur hagað sig bara eins og maður vill.
1: En á sumrin vaknar hann til lífsins. Þegar þú

0: Story. Fljótlegt, einfalt og gott.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti. Fundastóla og alltaf 49% afslætti. Og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
3: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
4: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
5: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
7: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
9: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
10: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
11: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
13: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkendum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Vissir þú að 2000
5: Já, fyrir ekki.
4: Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
6: Gámasala á Gorenje þvottavél og þurrkara. Meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
7: Konur er að ná árangri. Vertu með Arion.is

0: Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkomin í næstu Ylfa verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylfa.
1: Sólin er hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrval Útsýn.is
2: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
3: Penninn Húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn Húsgögn, Askalind 2A.
4: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitarfélög. Iðnver.is
5: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
6: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
7: Vissir þú að Kópal innimáling er svart?

0: matsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
1: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is
3: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt maskinu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is
4: Lindubuff, hluti af fjölskyldunni. Góa.
5: I want to break free.
6: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
7: Yeah, boy.
4: Okay.
6: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
7: So freeing.
8: Þetta
6: er Gullbylgjan.

0: Alvöru vatnsþétt LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf. Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
1: Churros mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaðisósa aðeins 699 krónur. Leyfðu þér smá churros í dag.
2: Smart hashtag 5 með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
3: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Webasto bílahitari og bíllinn tekur hlýlega mótir á hverju mótni. Bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567 2330.
5: Nýr premium myndlíkill Siemens kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Siemensnum.
6: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
7: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.900.000.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngisluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
6: Hér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Þvíðu þér afmælismið á Higgs.is.
7: Hvernig hljóma rafbíl? Með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 krónar styrk frá Orkusjóði. Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Sæðaröða.
8: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
9: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolju? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB ávinningur í umferð.
10: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
11: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
12: Stökktu og einstu gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Pottmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
3: Of Monsters and Men, 17. oktober í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum. Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Viðgerðir og viðhald kalla á vönduð vinnubrögð. Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
6: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
7: Penninn húsgögn er fluttur í Askalindina. Vönduð hönnun og þekkt alþjóðleg vörumerki. Ný verslun, ný umgjörð, sama áherslan á gæði. Penninn húsgögn, Askalind 2A.
8: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
9: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
11: Vantar þig ráðgjöf fæðubótarefni? Við tökum vel á móti þér. Perform Sundaborg 9.
12: Kíktu á tilboð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrval útsýn.is.
13: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
14: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
15: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
16: Dag eða nótt, vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina, 420 1212.
0: Bestu lög allra tíma.
17: Í allan dag þessi gömla góður, gullnýr og nýður.
1: Gullbylgjan.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleika 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
2: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is.
3: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
4: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. BL Safaröða.
5: Áttu eftir að taka jógakennaran? Áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jógameistara? Áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum? Áttu eftir að kaupa miða? Víking Lottó, alla miðvikudaga.
6: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
7: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
10: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhald sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
11: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
12: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
13: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
14: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
15: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.
16: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Komdu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Bylgjan kynir Primetime.
4: Who are you?
5: I'm Chris Hansen.
3: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda to catch the predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
4: What's gonna happen to me?
5: What do you think should happen to you?
6: Let's catch us predator!
3: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum eigisögg.
7: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
8: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Vertu fyrstur. Taktu Move.
11: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér.

0: sherman.is. Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntuður úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
3: Skaftryggsuga, moppa eða skúringavél. Þú finnur réttu vöruna fyrir þig í Elko. Elko.
4: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
5: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
6: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði, hjarta Hafnarfjarðar.
7: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
3: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
6: Flottar yfirhafnir í staðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á Belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntuður úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
8: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
9: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
10: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu upp heilsuna með Vítabix.
11: Það byrjar allt á góðu áleggi. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
12: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
13: Dale Carnegie. Dale.is.
14: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
15: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
16: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
17: Sparró miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
18: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
19: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
20: Bestu lög allra tíma.
21: Lifir enn í gömlum bæðum. Gullnýjum og nýjum.
22: Gullbylgjan.

0: 27. september, reiðhöllinni Svaðastöður Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Þegar kemur að rafmagni dugar ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.

0: súkulaði. Mjúkispinnar. Mjúk sem mun gera daginn betri. Kjörís.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
2: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
3: Haustborgarinn er mættur á Grill 66. Juicy borgarinn með kórisku ívafi frá Atlas Snæ á Komo. Fagnaðu haustinu með smá hita. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
4: Hvað á að fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is.
5: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
6: Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan er í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
7: Smurolíur, síur og startgaflar. Þú færð réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
8: Lægsta verðið á Selfossi er á Suðurlandsvegi. Orkan.
9: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
10: Njóttu vildarkjara á einstökum íslenskum húðvörum. Skráðu þið í vildarklubbin okkar á taramar.is.
11: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
12: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
13: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Áttu eftir að fara til Napólí, áttu eftir að skoða Kastalan og já, sjálfa Pompei, áttu eftir að sigla út í Capri, áttu eftir að smakka pítsurnar, ó, mamma mía, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
5: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
6: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenar sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
7: Nú færðu 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslan Sindra allt land og sindri.is.
8: Minni byð og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarklettsvegi og Austurhrauni bjóðu þá stuttan byðtíma og eru opnar alla daga.
9: Vertu fyrstur, taktu Move.
10: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.

0: 2.900 krónum á mánuði. Löður.
1: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
2: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
3: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Bylgjan kynir Primetime.
4: Who are you?
5: I'm Chris Hansen.
3: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
4: What's gonna happen to me?
5: What do you think should happen to you?
6: Let's catch us predator!
3: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og Sambíónum Egilshöll.
7: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það mega. Dominós.
8: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
9: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
10: Það fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott comeback. Kynntuðu málið á comeback.is.
11: El Gringo. Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
12: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Æsland er.
13: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
14: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
15: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpafylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
16: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
17: Ertu vissum að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó.
18: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
19: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
20: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Míningarðurinn.
21: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.